0: je tvoja
1: best
0: party muzika.
1: Narodna
0: i frišna muzika.
2: The best.
3: Jop, to je
2: best.

0: sama.
1: Best
2: Muzica.
0: Frișna Muzica.
3: Aroma Muzica.
0: Party Muzica. Stai. Tu e Best FM.
4: Dođe mi da brojim na glas, samo da mu dam do znanja, da ne mislim o tom što govori, da bar na sekund odmorim.